directions that are meant to destroy you, directions that are meant to overthrow you from where you are, directions to suma kwanchira diara obi piara yetia ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha ocha